0: مرسی مرسی.
1: ایکی تارا دوزانا عرشب
2: شاب بلتی تو کویل شر نیدان زان در رویس لو کوی تو تو بریده که تو دکتر ایسی همی
1: هه سالو سالو سالو که که سالو سالو
3: سال سال
2: آیا یکن بون بیبی مر بودو دیده هبه باکی هسته بلا بری هسته آی سولی های
1: زایمان زایمان زایمان بون بیبی بون بیبی گو بادای زستی آدو منی رکه کرو ما گوی سالو